early film git tu bulaji seko na simang na wata taha da shivam pathak nil gpa padmavat film git ek dil ek jan kona simang na ka matenga